0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šios laidos pirmoje dalyje kalbame apie popiežiaus kelionę į pietų Italijos Ačeros miestą. Antroje dalyje – sekminių žodžio liturgijos skaitinių komentaras.
1: Popiežius Leonas pastoracinį vizitą šeštadienį gegužės 23 dieną Ačeroje, pietų Italijos Kampanijos regiono vyskupijoje, pradėjo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų katedroje. Vizitu paminėtos Leono 14 pirmtako popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato si paskelbimo 11-osios metinės. Sveikinimo kalboje Ačeros vyskupas Antonio di Donna dėkojo popiežiui už gaisrų žemės gyventojų aplankymą ir pristatė jam dešimtmečiais nelegaliai deginamų toksiškų atliekų padarinius aplinkai ir žmonėms, paminėjo dėl žemės ir vandens taršos susirgusiuosius ir mirusiuosius. Jis prašė Dievą atleisti už blogį, kurį sukėlė žmonės, ir padaryti, kad tai, kas įvyko, daugiau niekada nesikartotų. Mes suvokėme, kad kūrinijos apsauga yra sudėtinė Evangelijos dalis. Tikime į kūrinijos Evangeliją, į Dievą, dangaus ir žemės, kurėje pažymėjo vyskupas, prašydamas popiežių sustiprinti žmonių tikėjimą ir įsipareigojimą saugoti bendruosius namus, sužadinti žmonių viltį, padrasinti, o ypač sužadinti sąžinės, kad valdžios institucijų vadovai ir piliečiai, bažnyčios sielovadininkai ir tikintieji dar drąsiau smerktų blogį ir ryštingiau įtrauktų kūrinijos ugdymą į parapijų bendruomenių katechezę ir tikėjimo kelionės programas. Popiežius Leonas visų pirma patikino, kad savo kelionę į gaisrų žemę įgyvendina popiežiaus Pranciškaus norą aplankyti ačeriečius ir priminti, kokia didelė dovana yra enciklika Laudato si, ir ką jį reiškia bažnyčios misijai Ačeroje, kur vargšų šauksmas nuskambėjo labai dramatiškai dėl mirtinos, neaiškių interesų koncentracijos ir abejingumo bendrajam gėriui, apnuodijusio gamtą ir socialinę aplinką. Pasak Leono, tai šauksmas prašantis atsivertimo.
2: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime.
1: Popiežius Leonas pažymėjo, kad jis atvyko nušluostyti ašaras visų, kurie neteko artimųjų, mirusių dėl aplinkos taršos, kurią sukėlė, nesažiningi žmonės ir kurie per ilgai veikė nebaudžiami, bei padėkoti visiems, kurie į blogį atsakė geriu, išdryso kalbėti apie vykdomus nusikaltimus, pranašiškais veiksmais, subūrė žmonės ir sužadino viltį.
2: Papa Francesco nell'enciclica Laudato si, pur denunciando un paradigma di morte, ha chiaramente annunciato.
1: Popiežius priminė, kad Pranciškus enciklikoje Laudato si, pasmerkdamas mirties paradigmą, aiškiai paskelbė tylų naujos gyvybės išsiveržimą. Jis įvardijo aplinkybės, kuriomis žmonės pradeda iš naujo ir suteikia naują išraišką socialiniam ir aplinkos teisingumui, klausdamas, ar tikrojo žmogiškumo pažadas technologinės civilizacijos apsuptyje galės pražysti kaip atkaklus pasipriešinimas viskam, kas neautentiška.
2: Carissimi, siate testimoni di questa ostinata resistenza.
1: Brangieji, pastebėjo Leonas, jūs esate liudytojai šio atkaklaus pasipriešinimo, kuris tampa atgimimu ten, kur Evangelija apšviečia ir perkeičia gyvenimą. Šventoji dvasia te leidžia jums išvysti taikos kareivyje, stojančią gydyti šios žemės ir jos bendruomenių žaizdas. Numarinkite pyktį, pirmieji vykdykite teisingumą, kurio prašote, liudykite gyvybę, ugdykite apsaugą. Šventoji dvasia te įkvepia naujas, skelbimo, bendradarbiavimo, aplinkos ir socialinio atgaivinimo išraiškas, meldė popiežius Leonas, po savo kalbos dar ilgai bendravęs su ugnies žemės aukų artimaisiais.
0: Antrasis susitikimas per trumpą popiežiaus vizitą buvo skirtas Acheros ir kitų apylinkės miestelių merams bei vietos gyventojams. Su jais Leonas XIV susitiko aikštėje Acheros priemiestyje.

0: Jis reikalauja didesnės atsakomybės ir rūpinimosi. Brangieji, būtent dėl to šiandien atvykau į Ačerą. Atvykau patvirtinti ir padrasinti tą orumo ir atsakomybės jausmą, kuris gyvena kiekvienoje sąžiningoje širdyje. Popiežius sakė, kad jis mato, kaip šis kraštas priešinasi mirčiai, mato teisingumo troškimą ir tiki, kad jis įsitvirtins. Žinoma, sakė Leonas XIV, reikia rinktis gyvenimą ir išsilaisvinti iš mirties pančių. Pasidavime, kompromisuose, būtinų ir drąsių sprendimų atidėliojime dažnai glūdi tam tikras apgaulingas patogumas. Fatalizmas, dejonės, kaltės suvertimas kitiems yra dirva, kurioje skleidžiasi neteisingumas, kur prasideda sąžinės dykumėjimas. Todėl jums visiems sakau, kiekvienas prisiimkite savo atsakomybę, rinkitės teisingumą, tarnaukite gyvenimui.
1: Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte.
0: Bendrasis gėris yra svarbesnis už kelių žmonių reikalus, už šališkus interesus, nesvarbu, ar jie maži ar dideli. Savo kalboje vietos gyventojams ir valdžios vadovams Leonas XIV priminė popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si raginimą, kad visi prisimtų savo atsakomybę už pasaulį, kurį paliksime būsimoms kartoms. Ta pačia mintį popiežius Leonas išreiškė kitais žodžiais – turime palikti geresnius žmonės. Įsipareigojimas ugdyti jaunąją kartą yra ir įmanomas, ir neatidėliotinai svarbus. Reikia ugdyti ir jaunus žmonės, ir suaugusiuosius. Reikia rūpintis tarpusavio santykiais, labiau siekti bendrojo gėrio, labiau mylėti savo kraštą, labiau dėkoti už tai, ką gauname. Esame apgyvendinti mums visiems bendruose namuose, dėl to turime išmokti gyventi kartu.
1: I problemi di questa casa sono i nostri problemi, la sua bellezza e la nostra bellezza.
0: Šių namų problemos yra mūsų visų problemos, jų grožis yra mūsų grožis, mūsų užduotis – budėti kaip nakties sargybiniai. Budėkime ir sulauksime naujos aušros, kalbėjo popiežius Pietų Italijos miesto gyventojams.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Oficialioje popiežiaus Leono XIV vizito Pietų Italijos Ačeros mieste programoje pažymima, kad tai pastoracinis vizitas skirtas susitikimams su Ačeros gyventojais gaisrų žemėje. Šis pavadinimas gaisrų žemė pradėtas naudoti 9-ame dešimtmetyje, taikomas dideliam pietinės Italijos teritorijos plotui kampanijos regione tarp Neapolio ir Kazertos provincijų, kurios dešimtmečiais kenčia nuo nusikalstamų organizacijų vykdomo neteisėto toksiškų atliekų šalinimo ir deginimo su pasibaisėtinomis pasekmėmis aplinkai ir žmonėms, ypač jų sveikatai. Vietinės bažnyčios, matydamos pragaištingas pasekmes žmonėms ir aplinkai, išaugusi mirtingumą ir sunkias ligas, valstybės neveiklumą ir institucijų nesugebėjimą vykdyti dirvožemio ir vandeningųjų sluoksnių valymo darbus, su įvairiomis pilietinėmis asociacijomis ir komitetais ne tik smerkia neteisėtumą, reikalauja atkurti užterštas žemės ir vandens telkinius, bet ir skatina aplinkos apsaugos ugdymą. Pasak Ačeros vyskupo Antonio Di Donna, kūrinijos aplinkos apsaugos ugdymas visada eina koja kojon su teisėtumo ir taikos ugdymu. Taikos, teisingumo ir kūrinijos apsaugos ugdymas yra trys to paties ugdymo formos, pažymėjo ganytojas Vatikano žiniasklaidai pristatydamas situaciją Ačeroje prieš popiežiaus Leono vizitą. Jis atkreipė dėmesį, kad popiežius atvyksta bažnyčios minimos Laudato Si savaitės šiemet gegužės 17-24 dienomis proga. Ganytojas patikino, kad bažnyčia sugebėjo užmegzti dialogą su institucijomis, ragina jas daryti tai, ką jos privalo, atlikti valymo darbus, tikrinti oro kokybę, tačiau labai kritiškai.

kritiškai vertino katalikų bendruomenės vangumą įsisavinti pranašiškos enciklikos mokymą. Pasak jo, Laudato Si yra labiau vertinama pasaulietinėme pasaulyje nei bažnytinėme. Ši didžioji visame pasaulyje žinoma enciklika rizikuoja neįsitvirtinti bendruomenėse. Laudato Si yra daugiau cituojama leidiniuose nei žinoma bažnytiniuose sluoksniuose. Anot ganytojo, Laudato Si yra daugiau nei žalioji enciklika, ekologijai ir aplinkos apsaugai palankus dokumentas, tai bažnyčios socialinio mokymo dokumentas, privertęs suprasti, kad jei kūrinijos apsaugos ugdymas netaps įprastine bendruomenių ir parapijų kasdienybę, neįsilies į tikėjimo kelionę homiletiką katechezę, tuomet enciklikos mokymas bus prieinamas tik kai kurioms bažnytinio elito grupėms, tačiau nebus didžiosios bažnyčios, tikinčiųjų visumos, draugijų ir judėjimų gyvenimo dalimi. Jis turi būti įgyvendinamas konkrečiai, nes bažnyčios socialinė doktrina yra neatsiejama evangelizavimo dalis. Taip pat žemė, vargstantieji ir sergantieji yra neatsiejama jos dalis. Laudato Si teisingai sako, kad žemės šauksmas yra ir vargšų šauksmas. Niekada nebūna aplinkos krizės, kuri nebūtų ir socialinė krizė, o šiuo atveju ir sveikatos krizė. Kai kas mano, kad tai ne bažnytiniai klausimai, o svarbus politikai ir visuomeniai. Mane kaip vyskupą neramina tai, kad šios temos netampa eiline pasturacijos dalimi. Mes vis dar esame vartotojiškos mąstysenos vergai. Naudoti, vartoti ir išmesti, pažymėjo Acheros ganytojas, apibūdindamas padėtį ir iššūkius gaisrų žemėje, kurioje gegužės 23-ąją lankosi Leonas XIV.

0: Šventosios dvasios atsiuntimas – sekminės. Iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo. Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtają kalbą? Mes, partai, medai, elamiečiai, mesopotamijos, judėjos ir kapadokijos, ponto ir azijos, frygijos ir pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos, skelbiant nuostabius Dievo darbus, mūsų kalbomis. Skaitome Šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės sekminių žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Atleidimo dvasia. Per sekmines Izraelio tauta gavo įstatymo dovaną. Mes kalbame apie dvasios dovaną, kuri mūsų širdyse įrašė naują meilės įsakymą. Pirmajame mišių skaitinyje susidurime su vėjo ir ugnies įvaizdžiais. Jie išreiškia Dievo galinčio pakeisti visą buvimą su mumis. Kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba, stebisi į Jeruzalę šventim susirinkę žmonės. Iš tiesų tai buvo meilės kalba. Visi suprantame mylinčio žmogaus poelgį ir visi mokame atskirti smūgį nuo glamonės. Lygiai taip ir dvasios dovana pirmiausia reiškia gėrį, daroma vienybėje su Dievu. Ir visa tai jau nebepriklauso nei nuo kalbos, kultūrinės aplinkos ar išpažįstamo tikėjimo. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Antrajame skaitinyje mums aiškina apaštalas Paulius. Iš to ir kyla žmonių bendrystė bei tarpusavio supratimas. Evangelijoje girdime pasakojimą apie Jėzaus mokinius, užsidariusius kambaryje. Taip atsitinka ir su kiekvienu iš mūsų, kai užsidarome savyje, vengdami bendrystės su kitais žmonėmis ar pasiduodami mus paralyžiuojančiai baimei. Kaip tik tada į mūsų širdis turi įžengti šventoji dvasia, kad mus prikeltų, suteiktų norą ir jėgų gyventi, išvaduotų nuo izoliacijos ir vienišumo. Jėzus ateina pas savo mokinius, tada Jeruzalėje pas apaštalus ir pas kiekvieną iš mūsų, kuomet išgyvename sunkias akimirkas. Jis ateina, kad atkurtų mumyse tai, ko esame netekę. Jei gerai pamastytume apie savo nugyventas dienas, suprastume, kad ir į šias sekmines atėjome, todėl, kad begalę kartų mūsų gyvenimas buvo viešpaties palaikomas ir palydimas. Dvasia veikia mumyse, kad galiausiai suprastume, jog esame gyvi todėl, kad daug kartų susidūrėme su dvasios dovana, atleidimo dovana. Bažnyčia, neatsitiktinai mišių evangelijoje, primena Jėzaus siuntimą atleisti ir dovanoti. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Atleidimas nereiškia galios nuspręsti, kas yra vertas atleidimo, o kas ne. Atleidimas ateina iš suvokimo, kad mes esame gyvi, nes mums buvo tūkstančius kartų atleista, tūkstančius kartų padėta pakilti. Visa tai mes ir esame siunčiami liudyti, dovanodami savo laiką ir savo energiją visiems stokojantiems, kad ir kiti galėtų suprasti tą Dievo dovaną, kad ir jų širdys atsivertų Dievo veikimui. Juk tik patyrus atleidimą įmanoma suvokti, kas iš tiesų yra Dievo dvasia. Ir tada mes nuolat švenčiame sekmines, nesibaigiančią dvasios ateimo šventę.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekminių sekmadienio programoje. Leonas XIV aukojo sekminių šventasias mišes Šventojo Petro bazilikoje. Ragino šauktis šventosios dvasios, kad jie atvertų visas duris, kurios dar yra uždarytos, ir priminė maldos už bažnyčią Kinijoje dieną. Apie pasaulinį gailestingumo kongresą ir Dievo gailestingumo ištakas Vilniuje. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga.
1: Il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento. Per evidenziare l'unità di questo evento di salvezza, il Vangelo ci porta nuovamente al primo giorno della settimana.
0: Velykų laikotarpis sekminių sekmadienį pasiekė pilnatvę. Todėl šią dieną Evangelija mus sugražina į pirmąją savaitės dieną, tai yra į tą naująją dieną, kuomet Jėzus apsireiškė mokiniams, jiems parodė savo šlovingą ikūną, nukryžiavimo žaizdas savo rankose ir šone. Jos, iškalbesnės už bet kokius žodžius, yra perkeistos, tasai, kuris buvo miręs, gyvena per amžius. Kristus, parodęs mokiniams perkeistas kančios žaizdas, pridėjo ir sveikinimo žodį – ramybė jums. Ir tuoj pat po to jis kvėpė į jos šventąją dvasę. Prisikėlusysis, kupinas gyvybės, įrodęs mokiniams, kad buvo sugražintas į gyvenimą kaip tikras žmogus, jis mums, kaip mylimasis Dievo sūnus, kuris dėl mūsų tapo mūsų broliu ir išganytoju, dovanoja mums Dievo gyvenimą. Tame pačiame paskutinės vakarienės kambaryje, kuriame sudarė naują ir amžiną sandorą, Jėzus paskleidė dvasę. Šitaip vakarienės ir išdavystės vieta persikeičia. Ir vietoj apaštulų kapo visai bažnyčiai tampa prisikėlimo iščiomis. Būtent todėl sekminės yra Velykų šventė ir Kristaus kūno, kurio malonės dėka esame mes, šventė. Taip kalbėjo popiežius Leonas XIV per sekminių sekmadienio šventasias mišes, kurias aukojo Šventojo Petro bazilikoje. Popiežius homilijoje išskyrė tris sekminių aspektus – taikos, misijos ir tiesos dvasę, pažymėdamas, kad jos yra prisikėlusiojo dvasia. Leonas XIV be to prašė karštai melsti prisikėlusiojo dvasę, kad išgelbėtų iš karo blogio.
1: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore.
0: Kad išgelbėtų iš karo blogio. Karo, kuris yra laimimas ne supergalybės, o meilės visagalybės. Melskimės, kad jie išlaisvintų žmoniją iš vargo, kuri atperka ne neišmatuojami turtai, o neišsenkanti dovana. Melskimės, kad ji išgydytų mus nuo nuodėmės žaizdos, kad Jėzaus vardu visoms tautoms būtų paskelbtas atpirkimas. Tai malonė, teikianti drąsos apaštalams. Tegul ji ir mums šiandien ir visados teikia drąsos Marijos bažnyčios motinos užtarimų.
2: Šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės sekminių žodžių liturgijoje pavartotas durų simbolis. Evangelijoje sakoma, kad patalpų, kur buvo susirinkę mokiniai, durys buvo užrakintos. O skaitinys iš apaštalų darbų knygos skelbia, kad šventoji dvasia nusileido ant mokinių kaip galingas vėjas, kuris plačiai atvėrė tas duris ir paskatino mokinius išeiti, skelbti gerąją naujieną.
1: Possiamo chiederci anche oggi quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso.
2: Ir šiandien galime savęs paklausti, kokias duris atveria šventoji dvasia. Kreipėsi Leonas XIV į romiečius ir piligrimus susirinkusius į Šventojo Petro aikštę kartu su juo kalbėti sekmadienio vidudinio maldą. Pasak popiežiaus, pirmosios durys tai paties Dievo durys. Ta prasme, kad jos atveria mums kelią į Dievo slėpinį, kurį mums atskleidė Jėzus Kristus. Suteikdamas dvasios dovaną, Dievas mums dovanoja tikėjimą, leidžia suprasti raštų prasme, leidžia pažinti save kaip artimą ir dalyjasi su mumis savo gyvenimu. Šventoji dvasia padeda mums asmeniškai patirti Dievą, sutikti jį Jėzaus asmenyje, o ne tik laikantis įsakymų, atpažinti jo balsą savyje ir atrasti jo buvimo ženklus kasdienėme gyvenime. Antrosios durys, tęsė popiežius, tai paskutinės vakarienės menės durys, arba kitaip tariant, tai bažnyčios durys. Be šventosios dvasios ugnies bažnyčia būtų baimės įkaitė, išsigandusi pasaulio iššūkių, užsidariusi savyje ir nesugebanti užmegzti dialogo su nuolat besikeičiančiais laikais. Šventoji dvasia atveria bažnyčios duris, kad ji būtų svetinga ir priimtų visus, net ir tuos, kurie užvėrė duris Dievui, kitiems žmonėms, vilčiai ir gyvenimo džiaugsmui. Leonas XIV čia priminė popiežiaus Pranciškaus dažnai kartotą raginimą, kad bažnyčios durys būtų atviros visiems. Galiausiai šventoji dvasia atveria mūsų širdžių duris, padėdama mums įveikti savanaudiškumą, nepasitikėjimą ir prietarus, bei suteikdama mums galimybę gyventi kaip Dievo vaikai ir kaip broliai bei seserys vieni kitiems, sakė popiežius. Ten, kur yra viešpaties dvasia, gimsta brolystė tarp žmonių, tarp įvairių grupių, tarp pasaulio tautų ir visi sugeba kalbėti vienintelę meilės kalbą, kuri vienyje ir tarpusavyje suderina skirtingumus. Broliai ir seserys ir šiandien, ypač šią sekminių dieną, turime šauktis šventosios dvasios, kad jie atvertų visas duris, kurios dar yra uždarytos. Mums reikia iš naujo atrasti Dievą kaip mylintį tėvą, kurti bažnyčią, kurioje visi jaustųsi kaip namuose, ir ugdyti brolišką pasaulį, kuriame tarp visų tautų viešpatautų taika, sakė popiežius ir šią viziją patikėjo švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui.

0: Popiežius sekminių sekmadienį paprašė visų katalikų suvienyti savo maldas su Kinijos katalikų maldomis.
1: Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro.
0: Tai bus mūsų meilės jiems ir jų bendrystės su visuotinė bažnyčia ir su apaštalo šventojo Petro įpidiniu ženklas, pažymėjo popiežius Leonas. Jis priminė, kad būtent gegužės 24-ąją Marijos krikščionių pagalbos liturginio minėjimo dieną minima ir maldos už bažnyčią Kinijoje diena. Pastebėjęs, kad Marijos krikščionių pagalbos pamaldumas ypač gyvas Šešano Marijos šventovėje Šanghajuje, Leonas meldė Dievo motinos, kad Kinijos tikinčiųjų bendruomeniai suteiktų vienybės, malonę ir jėgos, kad liudydami Evangeliją kasdienio gyvenimo varguose taptų vilties ir taikos sėklo visuomenėje. Be to, Leonas 14-asis meldė amžinos ramybės žuvusiems kalnakasių nelaimėje šiaurinėje Kinijoje. Popiežius Leonas atskirai paminėjo visus, kurie kenčia nuo karų. Marijai krikščionių pagalbai pavedė nuo karų kenčiančias Šventosios žemės Libano ir viso artimųjų rytų regiono krikščionių bendruomenės.

0: Popiežius Pranciškus yra gražiai pasakęs, kad gyvenimas yra menas susitikti. Tai gražiai susijęs su gailestingumo kongresu, kuris yra vieta ir laikas, kai gali sutikti viso pasaulio žmonės. Ir aišku, kongresas yra piligrimystė. Atvyksti su intencija pažinti Dievo gailestingumą, sako Vilniaus piligrimų centro vadovė Lina Šapauskienė, kurią pakalbino mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė. Gailestingumo kongresas tai pirmą kartą Lietuvoje vyksiantis pasaulinio masto religinis renginys, kuris suburs piligrimus iš viso pasaulio. Vilnius gailestingumo istorijoje užima ypatingą vietą. Būtent čia 1933 metais įvyko lemtingas Šventosios Faustinos ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočko susitikimas. Kunigas paragino seserį Faustiną užrašyti savo regėjimus. Taip Vilniuje gimė garsusis jos dienoraštis. Vėliau kunigas Sopočko rado dailininką, kuris pagal Faustinos nurodymus nutapė gailestingojo Jėzaus paveikslą. 2000-aisiais popiežius Jonas Paulius II paskelbė seserį Faustiną šventąją. Jis taip pat išskyrė šventosios gyvenime reikšmingus miestus, tarp jų Vilnių, ir pabrėžė jų atsakomybę skleisti Dievo gailestingumo žinę pasauliui. Pasak Linos Šapauskinės, gailestingumo žinia Vilniuje plito nuosekliai ir palaipsniui. Pavyzdžiui, 2004-aisiais buvo atidaryta gailestingumo šventovė, o 2005-aisiais į jos centrinį altorių įkeltas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Netrukus buvo rekonstruotas Šventosios Faustinos namelis Grybo gatvėje. Turbūt ne šiaip sau iki mūsų dienų išliko ir gailestingojo Jėzaus pirmas paveikslas. Aišku, plito kopijos, bet pirmas išliko iki mūsų dienų. Taip pat išliko ir Šventosios Faustinos namelis. Ilgainiui gailestingojo Jėzaus paveikslas atsirado daugelyje Vilniaus bažnyčių. Žinia dar labiau plito per lietuvių kalbą išleistą Faustinos dienoraštį. Tikintieji pradėjo vis dažniau melstis gailestingumo vainikėlį. Lina Šapauskinė priminė, kad pasaulinių gailestingumo kongresų tradicija gimė po Jono Pauliaus II mirties 2005 metais. Iki šiol pasaulyje jau įvyko 5 tokie renginiai. Pasaulinis kongresas Romoje, po to Krokuvoje, po to Bogotoje, Maniloje ir galiausiai Samoa. 2026-aisiais Vatikano sprendimu organizuoti 6-ąjį gailestingumo kongresą buvo paskirta Vilniui, o birželio 12-ąją, paskutinę kongreso dieną, bus paskelbta, kur vyks 7-asis. Vilniuje vyksiančio gailestingumo kongreso programa savo struktūra bus panaši į prieš tai vykusiųjų. Tai yra, pirmoje dienos pusėje vyks paskaitos, konferencijos, liudijimai, o po pietų piligrimai rinksis į ekskursijas, turės galimybę aplankyti svarbias gailestingumo žinios istorijoje vietas Vilniuje, dalyvauti maldos iniciatyvose.
1: Reaguodamas į šią savaitę dalyje Lietuvos kelis kartus skelbtą oro pavojų, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dienraščiui Bernardinai LT primena, kad pasitikėjimas Dievu neatleidžia žmogaus nuo atsakomybės pasiruošti kritiniai situacijai, žinoti, kur yra artimiausia priedanga, turėti 72 valandų planą ir būti pasirengusiam padėti kitiems. Žmogus negali priešintis blogiui, jeigu yra apimtas panikos, todėl svarbu ieškoti vidinės ramybės ir pasitikėti, kad Dievas mūsų nepalieka net sunkiausiomis aplinkybėmis. Viešpats mato, kas vyksta ir teikia stiprybės išlikti. Mums svarbiausia neprarasti žmogiškumo, palaikyti vieniems kitus ir dovanoti ramybę. Dažnai laukiame, kad kas nors mus paguostų, padrasintų, pastiprintų. Gerai, jeigu tokių žmonių atsiranda, bet visi esame kviečiami tapti tais, kurie guodžia, drąsina ir, jeigu reikia, išlieka tvirti iki galo. Pokalbyje su Bernardinai LT žurnalistu Tomu Kemzūra priminė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Artėjant sekminėms Šventosios Dvasios atsiuntimo šventei, gyvųjų akmenų bendruomenė primena, kad tikėjimas nėra vien graži tradicija ar sekmadienio pareiga. Šios bendruomenės koordinatorė Rūta Šalaševičinė dienraščiui Bernardinai LT pasakoja, kaip charizminis atsinaujinimas Lietuvoje subūrė pasauliečius, kodėl šventoji dvasia krikščionių yra būtina ir kaip sekminės gali tapti ne tik liturginę šventę, bet ir gyvų asmeninių susitikimų su Dievu. Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso išvakarėse Birželio 6-ąją Vilniuje rengiamas festivalis jaunimui Dive into Divine – pasinerk į dieviškumą, kur jauni žmonės raginami pažinti, patirti ir švęsti Dievo gailestingumą. Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas Matas Macevičius dienraštyje Bernardinai LT pristatydamas šį renginį primena, kad kiekvienas vilnietis studentas jau yra pasinėręs į Dievo gailestingumą, nes gyvena mieste, kuriame slypi visa gailestingumo istorija. Šis renginys tai kvietimas jauniems žmonėms ne tik prisiliesti prie gailestingumo istorijos, kuri egzistavo Vilniuje ir yra mums palikta, bet ir asmeniškai pajausti, kas žmogui šiandien yra gailestingumas. Kvietimas švęsti galimybę ir žinę, kad niekas manęs nesmerkia, ypač tas, kuris mane sukūrė. Koks yra krikščionio intelektualo vaidmuo visuomenėje? Šiai temai trečiajame žurnalo Naujasis židinys aidai numeryje yra skirti net trijų autorių tekstai, parengti pagal pranešimus skaitytus Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavime įvykusiame šių metų kovo 14 dieną Vilniuje. Povilas Aleksandravičius savo straipsnio antraštę kviečia ištirti save ir atskirti dvases. Krikščionio intelektualo misija šiuolaikinėje visuomenėje yra mąstymų ir kalba, gyvenimų ir sąmonės būseną rodyti pavyzdį, kaip būti laisvu, bet nepatekti į egoizmą, kaip puoselėti pareigą, bet netapti žudančio moralizmo apologetu. Krikščionio intelektualo užduotis – atrasti savyje fundamentalią kuriančią emociją, be abejo ją galima vadinti ir kitaip, ir ją skleisti visuomenėje per jos įkveptus darbus, per mokslinio pobūdžio įžvalgas, atradimus ir mintis. Apmaudu stebėti krikščionį intelektualą tapus tipišku superego, o ne Evangelijų Kristaus balsu. Pernelyg dažnai bažnyčio žmonės Kristaus mokymą susiaurindavo iki vaikų auklėjimo sistemos. Nenuostabu, kad europinė visuomenė, į kurios sąmonę filosofija yra įskiepijusi laisvės pajautos algoritmą, reguliariai sukildavo prieš bažnyčią. Sukilimai visada baigdavosi tuo pačiu, dar sunkesnė, nors ir kitokio pobūdžio prievarto sistema. Tokia žmogaus prigimtis ir bažnyčio žmonės, kaip ir visi kiti visuomenės nariai, natūraliai atkrisdavo į slegiančią ir amžiną rutiną. Bet Kristus atvėrė properšą, kurią atrasti galime praktiškai ir konkrečiai. Malonumą galime paversti džiaugsmu, išvengę destruktyvaus egoizmo ir žudančio moralizmo. Tad ištirkime save, išmokime skirti dvases, prieš egoizmą nekovokime prievartą, bet kuriančią meilę, apie ką nenuilstamai kalbėjo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
2: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekminių sekmadienio programoje. Leonas XIV aukojo sekminių šventasias mišes Šventojo Petro bazilikoje. Ragino šauktis šventosios dvasios, kad ji atvertų visas duris, kurios dar yra uždarytos, ir priminė maldos už bažnyčią Kinijoje dieną. Apie pasaulinį gailestingumo kongresą ir Dievo gailestingumo ištakas Vilniuje. Savaitė Lietuvoje spaudos apžvalga.
1: Il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento. Per evidenziare l'unità di questo evento di salvezza, il Vangelo ci porta nuovamente al primo giorno della settimana.
0: Velykų laikotarpis sekminių sekmadienį pasiekė pilnatvę. Todėl šią dieną Evangelija mus sugražina į pirmąją savaitės dieną, tai yra į tą naująją dieną, kuomet Jėzus apsireiškė mokiniams, jiems parodė savo šlovingą kūną, nukryžiavimo žaizdas savo rankose ir šone. Jos, iškalbesnės už bet kokius žodžius, yra perkeistos, tasai, kuris buvo miręs, gyvena per amžius. Kristus, parodęs mokiniams perkeistas kančios žaizdas, pridėjo ir sveikinimo žodį – ramybė jums. Ir tuoj pat po to jis kvėpė į juos šventąją dvasę. Prisikėlusysis, kupinas gyvybės, įrodęs mokiniams, kad buvo sugražintas į gyvenimą kaip tikras žmogus, jis mums, kaip mylimasis Dievo sūnus, kuris dėl mūsų tapo mūsų broliu ir išganytoju, dovanoja mums Dievo gyvenimą. Tame pačiame paskutinės vakarienės kambaryje, kuriame sudarė naują ir amžiną sandorą, Jėzus paskleidė dvasę. Šitaip vakarienės ir išdavystės vieta persikeičia. Ir vietoj apaštalų kapo visai bažnyčiai tampa prisikėlimo iščiomis. Būtent todėl sekminės yra Velykų šventė ir Kristaus kūno, kurio malonės dėka esame mes, šventė. Taip kalbėjo popiežius Leonas XIV per sekminių sekmadienio šventasis mišes, kurias aukojo Šventojo Petro bazilikoje. Popiežius homilijoje išskyrė tris sekminių aspektus – taikos, misijos ir tiesos dvasę, pažymėdamas, kad jos yra prisikėlusiojo dvasia. Leonas XIV be to prašė karštai melsti prisikėlusiojo dvasę, kad išgelbėtų iš karo blogio.
1: Con cuore ardente preghiamo oggi, che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
0: Kad išgelbėtų iš karo blogio. Karo, kuris yra laimimas ne supergalybės, o meilės visagalybės. Melskimės, kad jie išlaisvintų žmoniją iš vargo, kuri atperka ne neišmatuojami turtai, o neišsenkanti dovana. Melskimės, kad ji išgydytų mus nuo nuodėmės žaizdos, kad Jėzaus vardu visoms tautoms būtų paskelbtas atpirkimas. Tai malonė, teikianti drąsos apaštalams. Tegul ji ir mums šiandien ir visados teikia drąsos Marijos bažnyčios motinos užtarimu.
2: Šventosios dvasios atsiuntimo iškilmės sekminių žodžių liturgijoje pavartotas durų simbolis. Evangelijoje sakoma, kad patalpų, kur buvo susirinkę mokiniai, durys buvo užrakintos, o skaitinys iš apaštalų darbų knygos skelbia, kad šventoji dvasia nusileido ant mokinių kaip galingas vėjas, kuris plačiai atvėrė tas duris ir paskatino mokinius išeiti, skelbti gerąją naujieną.
1: Possiamo chiederci anche oggi quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso.
2: Ir šiandien galime savęs paklausti, kokias duris atveria šventoji dvasia. Kreipėsi Leonas 14-asis į romiečius ir piligrimus susirinkusius į Šventojo Petro aikštę kartu su juo kalbėti sekmadienio vidudinio maldą. Pasak popiežiaus, pirmosios durys tai paties Dievo durys. Ta prasme, kad jos atveria mums kelią į Dievo slėpinį, kurį mums atskleidė Jėzus Kristus. Suteikdamas dvasios dovaną, Dievas mums dovanoja tikėjimą, leidžia suprasti raštų prasme, leidžia pažinti save kaip artimą ir dalyjasi su mumis savo gyvenimu. Šventoji dvasia padeda mums asmeniškai patirti Dievą, sutikti jį Jėzaus asmenyje, o ne tik laikantis įsakymų, atpažinti jo balsą savyje ir atrasti jo buvimo ženklus kasdienėme gyvenime. Antrosios durys, tęsė popiežius, tai paskutinės vakarienės menės durys, arba kitaip tariant, tai bažnyčios durys. Be šventosios dvasios ugnies bažnyčia būtų baimės įkaitė, išsigandusi pasaulio iššūkių, užsidariusi savyje ir nesugebanti užmegzti dialogo su nuolat besikeičiančiais laikais. Šventoji dvasia atveria bažnyčios duris, kad ji būtų svetinga ir priimtų visus, net ir tuos, kurie užvėrė duris Dievui, kitiems žmonėms, vilčiai ir gyvenimo džiaugsmui. Leonas 14-asis čia priminė popiežiaus Pranciškaus dažnai kartotą raginimą, kad bažnyčios durys būtų atviros visiems. Galiausiai šventoji dvasia atveria mūsų širdžių duris, padėdama mums įveikti savanaudiškumą, nepasitikėjimą ir prietarus, bei suteikdama mums galimybę gyventi kaip Dievo vaikai ir kaip broliai bei seserys vieni kitiems, sakė popiežius. Ten, kur yra viešpaties dvasia, gimsta brolystė tarp žmonių, tarp įvairių grupių, tarp pasaulio tautų ir visi sugeba kalbėti vienintelę meilės kalbą, kuri vienyje ir tarpusavyje suderina skirtingumus. Broliai ir seserys ir šiandien, ypač šią sekminių dieną, turime šauktis šventosios dvasios, kad jie atvertų visas duris, kurios dar yra uždarytos. Mums reikia iš naujo atrasti Dievą kaip mylintį tėvą, kurti bažnyčią, kurioje visi jaustųsi kaip namuose, ir ugdyti brolišką pasaulį, kuriame tarp visų tautų viešpatautų taika, sakė popiežius ir šią viziją patikėjo švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimui.

0: popiežius sekminių sekmadienį paprašė visų katalikų suvienyti savo maldas su Kinijos katalikų maldomis.
1: Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro.
0: Tai bus mūsų meilės jiems ir jų bendrystės su visuotinė bažnyčia ir su apaštalo šventojo Petro įpėdinių ženklas, pažymėjo popiežius Leonas. Jis priminė, kad būtent gegužės 24-ąją Marijos krikščionių pagalbos liturginio minėjimo dieną minima ir maldos už bažnyčią Kinijoje diena. Pastebėjęs, kad Marijos krikščionių pagalbos pamaldumas ypač gyvas Šešano Marijos šventovėje Šanghajuje, Leonas meldė Dievo motinos, kad Kinijos tikinčiųjų bendruomeniai suteiktų vienybės, malonę ir jėgos, kad liudydami Evangeliją kasdienio gyvenimo varguose taptų vilties ir taikos sėklo visuomenėje. Be to, Leonas 14-asis meldė amžinos ramybės žuvusiems kalnakasių nelaimėje šiaurinėje Kinijoje. Popiežius Leonas atskirai paminėjo visus, kurie kenčia nuo karų. Marijai krikščionių pagalbai pavedė nuo karų kenčiančias Šventosios žemės Libano ir viso artimųjų rytų regiono krikščionių bendruomenės.

0: Popiežius Pranciškus yra gražiai pasakęs, kad gyvenimas yra menas susitikti. Tai gražiai susiję su gailestingumo kongresu, kuris yra vieta ir laikas, kai gali sutikti viso pasaulio žmonės. Ir aišku, kongresas yra piligrimystė. Atvyksti su intencija pažinti Dievo gailestingumą, sako Vilniaus piligrimų centro vadovė Lina Šapauskienė, kurią pakalbino mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė. Gailestingumo kongresas tai pirmą kartą Lietuvoje vyksiantis pasaulinio masto religinis renginys, kuris suburs piligrimus iš viso pasaulio. Vilnius gailestingumo istorijoje užima ypatingą vietą. Būtent čia 1933 metais įvyko lemtingas Šventosios Faustinos ir palaimintojo kunigo Mykolo Sopočko susitikimas. Kunigas paragino seserį Faustiną užrašyti savo regėjimus. Taip Vilniuje gimė garsusis jos dienoraštis. Vėliau kunigas Sopočko rado dailininką, kuris pagal Faustinos nurodymus nutapė gailestingojo Jėzaus paveikslą. 2000-aisiais popiežius Jonas Paulius II paskelbė seserį Faustiną šventąją. Jis taip pat išskyrė šventosios gyvenime reikšmingus miestus, tarp jų Vilnių, ir pabrėžė jų atsakomybę skleisti Dievo gailestingumo žinę pasauliui. Pasak Linos Šapauskinės, gailestingumo žinia Vilniuje plito nuosekliai ir palaipsniui. Pavyzdžiui, 2004-aisiais buvo atidaryta gailestingumo šventovė, o 2005-aisiais į jos centrinį altorių įkeltas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Netrukus buvo rekonstruotas Šventosios Faustinos namelis Grybo gatvėje. Turbūt ne šiaip sau iki mūsų dienų išliko ir gailestingojo Jėzaus pirmas paveikslas. Aišku, plito kopijos, bet pirmas išliko iki mūsų dienų. Taip pat išliko ir Šventosios Faustinos namelis. Ilgainiui gailestingojo Jėzaus paveikslas atsirado daugelyje Vilniaus bažnyčių. Žinia dar labiau plito per lietuvių kalbą išleistą Faustinos dienoraštį. Tikintieji pradėjo vis dažniau melstis gailestingumo vainikėlį. Lina Šapauskinė priminė, kad pasaulinių gailestingumo kongresų tradicija gimė po Jono Pauliaus II mirties 2005 metais. Iki šiol pasaulyje jau įvyko 5 tokie renginiai. Pasaulinis kongresas Romoje, po to Krokuvoje, po to Bogotoje, Maniloje ir galiausiai Samoa. 2026-aisiais Vatikano sprendimu organizuoti 6-ąjį gailestingumo kongresą buvo paskirta Vilniui, o birželio 12-ąją, paskutinę kongreso dieną, bus paskelbta, kur vyks 7-asis. Vilniuje vyksiančio gailestingumo kongreso programa savo struktūra bus panaši į prieš tai vykusiųjų. Tai yra, pirmoje dienos pusėje vyks paskaitos, konferencijos, liudijimai, o po pietų piligrimai rinksis į ekskursijas, turės galimybę aplankyti svarbias gailestingumo žinios istorijoje vietas Vilniuje, dalyvauti maldos iniciatyvose.
1: Reaguodamas į šią savaitę dalyje Lietuvos kelis kartus skelbtą oro pavojų, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dienraščiui Bernardinai LT primena, kad pasitikėjimas Dievu neatleidžia žmogaus nuo atsakomybės pasiruošti kritiniai situacijai, žinoti, kur yra artimiausia priedanga, turėti 72 valandų planą ir būti pasirengusiam padėti kitiems. Žmogus negali priešintis blogiui, jeigu yra apimtas panikos, todėl svarbu ieškoti vidinės ramybės ir pasitikėti, kad Dievas mūsų nepalieka net sunkiausiomis aplinkybėmis. Viešpats mato, kas vyksta ir teikia stiprybės išlikti. Mums svarbiausia neprarasti žmogiškumo, palaikyti vieniems kitus ir dovanoti ramybę. Dažnai laukiame, kad kas nors mus paguostų, padrasintų, pastiprintų. Gerai, jeigu tokių žmonių atsiranda, bet visi esame kviečiami tapti tais, kurie guodžia, drąsina ir, jeigu reikia, išlieka tvirti iki galo. Pokalbyje su Bernardinai LT žurnalistu Tomu Kemzūra priminė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Artėjant sekminėms Šventosios Dvasios atsiuntimo šventei, gyvųjų akmenų bendruomenė primena, kad tikėjimas nėra vien graži tradicija ar sekmadienio pareiga. Šios bendruomenės koordinatorė Rūta Šalaševičinė dienraščiui Bernardinai LT pasakoja, kaip charizminis atsinaujinimas Lietuvoje subūrė pasauliečius, kodėl šventoji dvasia krikščionių yra būtina ir kaip sekminės gali tapti ne tik liturginę šventę, bet ir gyvų asmeninių susitikimų su Dievu. Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso išvakarėse Birželio 6-ąją Vilniuje rengiamas festivalis jaunimui Dive into Divine – pasinerk į dieviškumą, kur jauni žmonės raginami pažinti, patirti ir švęsti Dievo gailestingumą. Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas Matas Macevičius dienraštyje Bernardinai LT pristatydamas šį renginį primena, kad kiekvienas vilnietis studentas jau yra pasinėręs į Dievo gailestingumą, nes gyvena mieste, kuriame slypi visa gailestingumo istorija. Šis renginys tai kvietimas jauniems žmonėms ne tik prisiliesti prie gailestingumo istorijos, kuri egzistavo Vilniuje ir yra mums palikta, bet ir asmeniškai pajausti, kas žmogui šiandien yra gailestingumas. Kvietimas švęsti galimybę ir žinę, kad niekas manęs nesmerkia, ypač tas, kuris mane sukūrė. Koks yra krikščionio intelektualo vaidmuo visuomenėje? Šiai temai trečiajame žurnalo Naujasis židinys aidai numeryje yra skirti net trijų autorių tekstai, parengti pagal pranešimus skaitytus Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavime įvykusiame šių metų kovo 14 dieną Vilniuje. Povilas Aleksandravičius savo straipsnio antrašte kviečia ištirti save ir atskirti dvases. Krikščionio intelektualo misija šiuolaikinėje visuomenėje yra mąstymų ir kalba, gyvenimų ir sąmonės būseną rodyti pavyzdį, kaip būti laisvu, bet nepatekti į egoizmą, kaip puoselėti pareigą, bet netapti žudančio moralizmo apologetu. Krikščionio intelektualo užduotis – atrasti savyje fundamentalią kuriančią emociją, be abejo ją galima vadinti ir kitaip, ir ją skleisti visuomenėje per jos įkveptus darbus, per mokslinio pobūdžio įžvalgas, atradimus ir mintis. Apmaudu stebėti krikščionį intelektualą tapus tipišku superego, o ne Evangelijų Kristaus balsu. Pernelyg dažnai bažnyčio žmonės Kristaus mokymą susiaurindavo iki vaikų auklėjimo sistemos. Nenuostabu, kad europinė visuomenė, į kurios sąmonę filosofija yra įskiepijusi laisvės pajautos algoritmą, reguliariai sukildavo prieš bažnyčią. Sukilimai visada baigdavosi tuo pačiu, dar sunkesnė, nors ir kitokio pobūdžio prievarto sistema. Tokia žmogaus prigimtis ir bažnyčio žmonės, kaip ir visi kiti visuomenės nariai, natūraliai atkrisdavo į slegiančią ir amžiną rutiną. Bet Kristus atvėrė properšą, kurią atrasti galime praktiškai ir konkrečiai. Malonumą galime paversti džiaugsmu, išvengę destruktyvaus egoizmo ir žudančio moralizmo. Tad ištirkime save, išmokime skirti dvases, prieš egoizmą nekovokime prievartą, bet kuriančią meilę, apie ką nenuilstamai kalbėjo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
2: Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.